خریر وان نبین دیا نیا دیاد حد خریر وان نبین دیا نیا دیاد حد خریر وان نبین دیا نیا دیاد حد خریر وان نب